sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone

se nu der. Nu kom Dennis. Little girl. Lille prinsesse girl. Mini Eriksen er han selvfølgelig også lige kigge ind, inden de skulle videre.

0: God gammel klassiker taget op igen her fra Eric Clapton. We look wonderful tonight. Så kommer dagen til at første mass op, som består af Faithless featuring Rihanna. The only girls in the world featuring Insomnia.
1: Party FM.

Yeah, Sean Paul, Get Busy. Moving to the Sun, det er også et okay nummer. Google Feedwind Ultra Nate.

Ja, nu synes jeg, vi skal have et lille genhør fra en sangerinde, som ikke lever mere. Taget fra filmet Saturday. Skal vi have kigget på det gamle nummer. Olivia Newton-John, This is Magic.

0: Så skal vi til Megamixet.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway, we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5 nanko.
0: Her kommer der virkelig fart over film. 175 BPM.

0: Tropic Samba til tattoo nummer fra Armin. Love is a drug. Og Tropic Samba.
1: Party FM

Så nærmer vi os min ende ved det midlse danser. The Bloodhound Gang skal vi have sat sammen med et gammelt

Don't You Want Me? Oh, yeah, yeah. Timmy Trumpet. Og Felix og Hathaway her på det her mashup.

0: Det er god gamle tequila, The Twiggles.
1: A bottle can drink more than USA.
0: Klokke mener, det kilder det her. Det er alle de rigtige steder.
1: Tequila!
0: Men klokke, du skal lade være med at putte salt i.
1: Look at them cheap.
0: Jeg tror, det klør eller krasser lidt.
1: Tequila. Hey, slow down, it's there.